Mae'n bryd i bawb anghofio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch a bustwyd ffug a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladdwch y drydeb, tanwch y pŵer. Peidiwch edrych yn ôl. Hes fyw'r posibydrwydd o'r esgyn, ond mae gobaith, tam o ffydd. Nid yw gweiddi yn dderbynio fydda nhw. Ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd ei gwell na hyn.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.